А ухай не е кај се колку фајтанка награна шабо логиво. Ало. А колку тук се крен ман лајан тонго од жарава. Хай не е крен финен баки кабу. Жабо. Тај се крен фиди. А од жара се на сама крала кеа шаргосри дебор мани харанга тема ханчи шанај. Jinia pao jara tangko seng hain hai rechap ni haparo kulegi thang le ne. O jara seng rechap ong khala pi ne. O niru to debur mani khorang o jara neng le de masu. Bini o rechap ong na prantar joe kaba khala rung ka. Sunali debur ma, shalka debur ma, tai risha debur ma, suyor ka. Rajgat, kamalgat, chaltang, tiprani.